0: 饭就食饱啦，啊！兰心咧就入咗房温习，咁而家咧净系得翻我哋四个人，咁你话四个人行埋一齐最好做乜嘢呢？
1: 哎，咁梗系打麻雀啦！
0: 啊，答对了！
1: 哎呀，好啊好啊，我哋开台啦！我都好耐冇打麻雀啦，哎呀，一讲起啲麻雀咧，我啲手指当堂痕晒啊！
0: 哎呀，咁等我去攞副麻雀出嚟先。
2: 诶，唔好啊！
1: 哦，点解冇嗌？
3: 哦，你唔系唔识打嘛？
0: 哦，唔识打唔紧要噶，嗱，你只要俾多几次学费咧，就包你学识噶啦。
2: 我唔系唔识打，
1: 咁就得啦。
2: 但系我唔想打。
3: 啊？点解啊？我哋打好细嘅啫噃，你唔使惊。
2: 打麻雀即系赌钱，呢啲靠撞彩嘅嘢，我唔啱嘅。
1: 我哋又唔系打好大，细细地玩下啫嘛。
2: 小妹，总之我就唔想打麻雀。
3: 啊，无艺叔啊，既然阿妈咁想打麻雀，咁你咪蹬下脚，陪下佢玩咯。
0: 系咯，你知唔知道三缺一系好阴功噶？
2: 我哋唔一定要打麻雀噶，我哋可以玩第二样嘢噶。
0: 嗯，咁有乜嘢好玩得过打麻雀啊？阿无艺叔，如果你想做个100%嘅香港人呢，你就一定要打麻雀嘅。如果唔系啊，人哋始终系当你系外星人嘅啫。
2: 我哋做事最紧要就系理直气壮，我哋唔需要惊人哋讲嘅。
0: 啊，喺度讲耶稣，
2: 你讲咩话？
0: 啊，我冇嘢啊。我话由你提议我哋玩乜嘢消遣啫嘛。